sin ya odoma Kristo Yesu adwuma no a ye benya odoma afoforo ye benya odoma ye ho ye ho na afa ye benya nigye sani ya woka no e wo Corinthians chapter 5 verse 22 no wasi gidie odo anigye oh wasi se wo odo a woni su timegye obi biara wo odo bia na ni timegye ade se wo odo amapa woni gye eti ni se Kristo fo no se wo mutimi ya odo no woni gye wa Acts chapter 1 gye chapter 5 verse 1 to 41 no se wo kenkai ni nyina wotimi ni se ye bu wo mpo no woni age verse 42 no bia wo se wo de ni gye san kokoro ru afie mu e ko kai ba bia sem enu nti se ye wo odo ma ye nua na ye wo nyame wo kokoro na ye so aba wo do ani ti ye nche ye nche ni ma bi nsu ha se se wo wo do e ma wo nyankopon ne na sem no a ye nya wo ye nya asundue ye nya ani gye so ane ye nya ani gye e bra sua fo yi e do so no ye hu se ne na e koso e ye din pa na se se wo nyankopon di na omo ma no so Kristo Yesu di na omo ma no so nti no wo wo se wo so wo nya wo do ma wo nya me asem no ya me ba se tu mi akoye ni mu a se ye betumi ayi Kristo Yesu a kira na eye wodo a ye nya na weyim ye nya e ma afofo ye nya ama Kristo Yesu nna sebo won se wose se wonya bre na wo ka verse 40 to 42 no a wose bra ye bu wo mo na ye gya wo bra gama redeem a wo mo na ye bu wo mo na ye gya wo mo no wose wo mo de ani ye verse 42 no wo mo de ani gye pa ene san firi ho no mo ene ntino se ye wo Kristo Yesu ho nkonkro a wo bra ye tan wo sam no ho wo bra ni pe di yatem wo sam no ho wo bra ye bu ye wo sam no ho no ye de ani gye de Kristo Yesu asam no beko e ye ho mo ba e wo se pie firi mu e wo san suo e wo san suo e ye ni gye ye de di asam no ko e wo ohia mu e wo ha mu e wo arehuo mu e wo ni me bia e titi ye na e di aba mu enu emu ke ye di arehuo wo how say you so ever continue mu enti wo se ye kan se ye ni ani gye di onyame asam ko but esua fo yi wo ha mu ye bu wo mu na so no mu di ani gye e ko enye wo mu e ye hu mu na ti wo mu na so sa ba no enti wo ni ani gye se wo di asam no beko wo ha ni bebere sani amane mu no ye di asam no beko wo se wo bu wo no ta won wo do want to afiase ane oh na wo se wo so no mu ni ye dey e gye se wo mu di asam no e dey e beko wo de na ma wo mu na ni homa ni gye sa a dear panel woman and Jesus, a son said, now whom Cocon Womb, now you won't move, Juma, no Macumasis, now one is soon Yawafu Womb, dear no money done was so chrono, not Christmas with Juman, a so on so. But if I don't pay me for something, I said, a den a moment year, a den a moment year is Sicana, a Juma Samuana, a Tayatawana, a Yabodi Yawana, a Yasukia Wakana, a Yasoria Womwana, a Yakuni Yirin Mabiawana, a den a moment year. Paul akachere yen wo Ephesians Philippians chapter 4 verse 4 wose mumomo nnye ade nyere mu ewrade mumomo nnye na meka ne biem se mumomo nnye Paul akachere yen sa ene nti ene na Kristo Yesu ene Paul so akachere 1 Corinthians chapter 15 verse 58 no oh wose mumaye me nnye na bibiere mu bibiere ayeye no e wose yeme yeye dai agie ewo mu na me ma Kristo Yesu da na dia ma ye hu se e wose nyame ma yeme yeye ni gie e wose yeme yeye ni gie wo Kristo so mu ha wota amane ene de da yesu biara no e wose yema ye ni gie paul memwa da hono mo atire ye wose yema ye ni nyi adofuru mo wose enti minia no mo adofuru mo muntinti munyinyim munkoso awurade adwuma mu ani gie mu da na mo bre na mo bre no enye koda e awurade wo ha nya bebrese mu mo yema ye ni nyi na ye nkoso awurade adwuma mu ana se yesu kristo adwuma no mu ne ani gie Yesu Kristo adwuma na ye ta ye nu mu ne gye. Yesu Kristo adwuma mu ye di atamu ti ne gye. Eno kura wo ka wo Yesu adwuma mu ye betan wo bato mu wonye. Petro ka asem bi. Ewo 1 Peter chapter 3 chapter 4 verse 13. Wose se ne ma ye Kristo Yesu ama ne huru no fafafo no. Oh, moma mu ene ni me ni nyira ye nkam mu ne nyada ye. Enye na se wo yi ne ni mu onyam no adi a. Oh, me die aho sane ama mu nyira so mu ne ayede age. Hwe, e da Kristo Yesu beji ne ho die no. Se ye wo ha ne abebere se mu. Se ye wo hia mu. Yedi ani gye ye Kristo Yesu adwuma no. Yedi ani gye kɔ no soma no. Wose ye ɛbɔ me ye ni age. Ɛya ba ɛya honhom no dwuma die a wo die wo ye mu. Ɛno nti no ne abrɛ ho nti ye ntimi nkɔ Kristo Yesu asɛm ka. Abrɛ ho nti ye ntimi nkɔ na dwuma no. Ane me ni sika me ni biara wo fie me nsua nwoma da me kɔ ye didi matam ya bo me. Dabi Kristo si ma wɔ nenye ɛwɔ die wo mu no mu. Kristo si ma wɔ nenye wo mu. Sɛ wɔ nenye wo mu a wɔ ne ba gye wo fie. Sɛ wɔ nenye wo Kristo Yesu adwuma mu a wɔ ne ba gye wo biara mu. Ano pay me for some people say, "Oh, a day in the morning, yeah." And it's one who said that Jesus Christ is coming. Matthew chapter 5, verse
10 to 12 no we say ensure one a tin enti o time wo mo and na we so na we say na so omo na so so ahine na dey eye wo mo dia ensure no say we ya omo na we time omo na mi di enti o di atro ka asambani biara eto mo so and we say mo mo ni ye e san se makatu aso e wo so no mo na san we ye sue fo di kai no san we ye tete di kan fo no na so mo di ni gye ekoy ye do mo to agata mena mo ye do mo to igye mo ye do mo to nsuo mo ye do mo sai ba bure mo oh ye pam wo mo to yire mo nanso no mo di ni gye e ye awade adwuma no na woni ye na wakati aso wo so na woni ye sa wo di ni gye be ye kristo yesu adwuma no en fa re ho yu yifu nyama nyara mo na kristo yesu be sa woni gye kristo yesu be tia wo kada no Ephesians chapter 3 verse 1 to 2 no wo se mo hwe ye ewo adwuma mo fo wo mo mo ni gye no ewo adwuma mu ewo kro no mu ewo ahudie mu ewo sankika mu wo se mo ma ye hwe ye hu ye wo sa fo no pa na ni yenye nigiya debi yebi gye na kwagina sane ma nso dia anopai kristo yesu kasa kire ye kristo yesu ka kire ye nse ewiase mu anigiya edwama moma bebrebe na gukuku mu no eno de entumi emwao debi eno entumi mwao wo si afa die die die tune no oh mini anomo moma mo nenye ewadi mu wo si moma nenye ewadi mu da wo si munhwe ye akraman no ho ah munhwe ye edwama mo fo bone no ho ah ne munhwe ye ede wona wo mu ye niam abone no wo si moma ye hwe ye hu ye ewo ho ye ni gye ne wo edwama mo ana ye ni gye ne wo ma bebre ba ye ne wo nti bia ba no ho ana ye ni gye amo se ye gya ye ku ne ye koti obi yere no ho ana na mi gye se ye na obra bone bi so ana na mi gye se ye bu ye ni ebu wa kontwe mo ana na mi gye se yes ye yere ya wo no ana na mi gye se yes ye ku ro ho ana yani ji siyan fo jamia sam no nko no yani ji sa safo ni yantimi kan rabia sam yani ji enti ye didi ye timi didi enti ye da ye timi da se asafo no afi ni yantimi kan rabia sam se asafo no afi ni yantimi mo obi asuo se asafo no se mi ankasa mpo mi ankasa mi yantimi fo bi simani suo na mi yantimi ni obi enti rabia sam mani ji wo ho ana wo se mo woni ye ewo kristo yesu mu kristo yesu adwuma no mu enti wo se mo mo ni ye ewo urade kristo yesu adwuma no mu adofo no mo ene enti wo se na paul ka wo si afa yi awia ani ano mo mo mo woni ye ewo ni amanyina re mu paul twi adwuma si susa ewo si yema ye ni gie second corinthians chapter 13 verse 11 adofo mo si ye ni gie wo kristo yesu mu a ye benya peace ye benya sumdwe perfect peace. Sasum Jew will say perfectly deserve of ages. Petra 3:0. Oh, Akuma or Christo, Christo Asimumano. Christo Etimono. Awasum Jew. Hallelujah. Oh, how am I here? Oh, how a damn so, Nelson Owasum Jew. Yea, time, Nelson Owasum Jew. Anne, what is all kind? Ever. Hebrews chapter 12, verse 14. Wasi muni muni ni penny na antemu asumbuye. Ah, ubi kwetia. Eni ya hotia ubi kwetia wuhune uradie chile kwa ino. Eni tibo modi, sa wuni muni antemu asumbuye beba honomo. Enti sa wasi sa ukwetia wuhunu Kristo Yesu. Wuhunu nyamida. Eni ti asumbuye no, yenye fri Kristo Yesu yichai. Esa anse wanoni asumbuye ura. Esa anse wanoni wadora. Esa anse wanoni wabia. Odoye. Eni ti eni anomo ya nami bisase. Mini muni antemu asumbuye wawana. Martin Luther can assembi. Luther wakes. Volume 24, page 374 no wase ya te se wodo anigye ebra how ekoso e wo abra bomu no wase se wo kristo o ma wasu due o ma wa chire haleluya o ma wanigye papa no na wunim ni how wunim na bakosam nyina eno ti ano pay me pese me kai wo se kristo yesu se wo tie mu a ye wasu due ane ne ma nkoye ani enema kobasa ani medwuma ye basa ani menkata asem ye basa ani minisikam pam bi to bibi ye ani yare da me so nanso no kristo yesu a woti mu ntiro me kama ni pagina re husa me wasu due ani jesus christ a kwom john chapter 16 verse 33 wasi ye nu na makama kire mo ani me hu be hihia mu wasu due e wa asase su die mu be ko waha mu mu be ba mu be ko waha mi a bebre se nyina mu nanso wasi masu due ne da so wo mu so ani wasi na manya me mu wasu due ani na mo be hie hie mo die nanso no nanso me ka kire mo se mo wasu due yesu yan kan kire wo se wo nkwa ho tire mu yesu yan kan kire wo se yare anto yesu yan kan kire wo se yan tai wo yesu yan kan kire wo se ye mo ye nku ye nya wa yaka yaka die but wo ka kire wo se me nyina mu no wo wana su due na de ntina ye wo ha wo e ba ye nso a na ya ba mu obuo ye ye bi di ye se e twetwe ye ba bi ho a na ya ba mu obuo da bi wo se wo wasu due
kwenim the Isaiah of Ages page 1:3, 1:5-3. What's it? Baby, be around when you're on Conco and Wano. Peace, El Honomo. Yes, and it's the El Honomo. And when the Christmas, yes, we are hot. So, when need that Christmas, so we want more hot in Benigia. Anne, Yamima. For Christmas, yes, you are some great. Snow Christmas, yes, you are hot. So, Snow Christmas, yes, you are Tima. Snow Christmas, yes, you are Wado. Ado from mo. Se Kristo Yesu we mu a ye wa abuju kire. Ye wa abuju kire lo so fare. Se Kristo Yesu ti ye mu a. Wo se yesa se ye hu mu e wo o Kristo ni biara abrabu mu. Abuju kire. Sa su we mu na hu ma ba we nyina no e wo se da di wo Kristo ni biara wa abrabu mu. E wo se ye nya bi wo abrabu mu. My life today page 52. Wo se abuju kire ye ahotie a wo nya. Oh, what's up with you? Hey, I'm a tra, when ya, Christo ni biara, anya. Na, hey, I'm a baby, I swore. Yes, I was seeing ya. Yet me, I'm a bia, wafu, ye. Oh, what's up with you? Hey, I'm a tra, when ya, I'm a bia, wafu, wo. Say, oh, yere, say, oh, ba, say, oh, downfo. I was set, wafu, wo, I would never be brim, what do I tell? Ani, wafu, sika, wafu, famera, wo, ani, what you call them to do, wafu, wo. And you can't say we have to be a Yahoo, and to see what Safunun Yabu Jutra, yet the Indian work with Fiasis and Fire Muntua, yet the Indian Bonia, with Yabu Jutra, with the Hong Kong Chrono. Shall you see Yepa, a idea who Yepa? What is what before? Nasa Wina Botremanua, a Damis Enipano, now a manager so able to see Christmas. Now what Gisanipano? Oh, Gisanipano, or be a waffle war, now a Yabu Jutramano. Enti yenia yenia abuju kire moma yenhye no so ye mompa ye na Kristo Yesu mfa maye sanse e ye honhum aba e wose ye nsaka biye but ye wo bi ye koko nye ne de tete asafo no mu ene ye kekar ye nim kire jam so mpa so ye pam wo ho den wose obi a wo ka wo so na busua ho bia na e wo abuju kire sani ya Exodus chapter 35 chapter 34 verses going no wose na mo so ye obi a wose ye urade e betwa mu e wo nanim e wo mo so any mono. Now, what's a woman or Pabun or cancer? And Rabbi Yanko Pomo Brun for me or do for dear Nebuju Cherie, Nana Doya Dorso, Ne Nukari Dios Dorso, Etiabu Chiran or Sister Ubiyamu Yamishu. Now, come on, Surabusiano, Annie. And put on your castle, Mosa, you'll be an old Jupa, Yasia, there's how you meet to me Jupa, a San Sano or Kawan Yanko Pom, Ebusiano. Was it Rabbi and I to me and Maya, yes. Was it Rabbi or my own Pano, one and my Abuju Chere? And to say, see it to me, you bet me as Susaba we are. Not just say, John chapter 15, verse 5, right? You must say, Samutanami moa, Mubaswaba be brave. Say, Timakis, yes, moa, you must swaba be brave. And it will say, Corosa chapter 1, verse 10 to 12, was when Yamina a dimma, when Yamina disabled you, China, and Maya, a yaba, a bra yen, you know. When Yamino, Yamimono. Oh, was it a blaye, a maina bojitre, a blaye, a masania, a pifriemu, and into a crystal, you went home or subono. Na wo ni wo Kristo mo no e wo se so aba e ye dua dua ye dua e ni ni e ni na sa na so aba e ni ti ye nya ye ye Kristo fo ya ye nya no ho nkunkun no a ye de na chede na ekro no na ye nya ne ho subo no na ye ni ni no ye sua na sem de biara da ye na so nya nkoko wa biemu no e wo se so aba e wo se so aba ya mema enti ye timi so aba enti ye timi so aba ye da so ye mofra na Yet that's what for my ideas in the Google Flower. There be Christians are fertilizing. What the blast way, good as it, what is your Google and so, not fair day. And I ain't to swabba. That was it. A boy, am I beat me at GD? I will not put on Asimu. What was that? So when you have to tell, now you know, but you try, I think Christo Juman went to me yet. She sent me a sphere for that to Womopa. And so now, Mujina, 2 Peter, chapter 1, verse 5. No, was he a imam? Mumma modena yam fankaho. Mumma modena yam fankaho, Judea, any woman in you, any India, any daho, wasito, when I'm a sumpa, any woman in your any woman in your pemu. If he said, dear Sadi, am I waiting? I'm born on a way only friendly. Says Sadi, am I waiting?
ma ba wa nwa e bia bayania ne ya ni frafo wo kristo mu ne ya ni frafo wo mu ye ntimi hu na die da ani ye be pichi ani ye be kasa ani ye be bibiara e wa asafo no mu ye be asafo mpanimfo ye be departmental leaders ye be tumi ye bibiara wa asafo but ye ni fra sam se sa nema we say aboye ye ni odo ma ye hoye ho ye ni tema ma ye hoye ho ye bi o food ni pa bi ni mo ye timi ka sesa ni pa wo mu nyine wo faro ntunche na sam ni ya sam nko ani ye ni na dwini nko hwe ni ye re sa chira wadwe ni odo sam odo a obetimi akon nche mo ka bu matna sia bompa ye na tesi bi a wonya bi a wonte sia wo gina so no mo de mpa e ba tena sia sua na kristo yesu ba chere chere mo ye ni ma ene ni odo no ene ti e boy ma ye timi na chidi ye sa urade ba chere chere ye e boy nti na wodi sa a chede we ma ye sa ne na betimi a boy we akontu no mo e ti e du ba bi a na se e koka se gidi a na me hwe mi no na gidi no me hwe na gidi wo ho e ti wo se gidi ni da ho odo oh sa ni ma mi ensen yade e super na so First Corinthians chapter 13 verse 13 say, "Judea or Dani dahono was sani yamani ensen kabumu eyadia eyajuma papa papa." Now for Dani Judea ne fapim foundation is obiti ne Judea. Just when you Odo ma diyini ne mu Judea no Jesus Christ no. So when you Odo ma Kristo Yesu yajuma. So when you Odo ma wanu ankasa wasi when you ne Judea emano. Bible ekan ani Bible ke jiri funba sembe brave. There be a Judea etiye biyarano. Oh Odo su yade ewo hono. Bebe a gidi obi a wo do horo mo eni ti won se Galatians chapter 5 verse 6 no wo se free say Christo Yesu mu die kete ye cha na mo mo tu ye nehwe na mo gidi e na mo do so ye dwuma eni ti no se ye wo gidi a ye wo do se ye wo do a ye wo gidi e na me ma ye do ne sei na ye gidi a ye wo e wo Christo Yesu mu no eni sei eni ti ye wo Christo mu gidi e eni ti ye wo do ya me ma aduru bra e wo se me no mie no ye timi ma ye ho kwan yetimi ma ye hokwan na Kristo Yesu honhom no etena ye mu yetimi ma ye hokwan na yetimi de Kristo Yesu adwuma no na sem no eye adwuma yetena ni mu aye betimi asosam aba we nu nyinara yetimi firi ye pebu nya bibiara kyese ya tena Kristo Yesu emu gidiye eya de emu oduye pa etimi sese subaye no ane ose gidiye amapa ane ye ehu eyi ehu firi ye mu Am I in Sro Nipa? Am I in Sro Dia Bayer with a mere Jumbiara? Daddy, am I in Yaku Duro at the Christmas Assembly? Am I a Kano Kurano? Anne, am I in Tumi? I was Sura Kufuano, a Kahubi, and into a sister, a buffalo of Gidio and Abuwa. Was it my young Sro, so now a Yetumia, and there was Sura Kudian Bray, Nemo Sura Kufuano Sikayo, Bible commentary of 1:1113, a boy empire, 11:13, a boy was Yesio, and my yet to me, a count, and no quarrel, my young Sura, baby, Bira, Bijra, Asafumu, the Bataye, but the Julian Casa, and the Anamada Fumo. Mama yam prese benya saji dia ibi na o hawo ya manye bia yom no yatenamu na e yade betumi asiesie ye na e boy ma yenya odwo so e boy ma yenya odwo ane wo ka numbers chapter 12 na wo se na mo se die na odwo si nipa nyinara e wa asasi so ni sase so se na mo se adwo pa ani ti adofo no mo na se yeturo ba ne nche ye hunu die si ye wo Exodus chapter 18 verse 13 going wo betu no for de odwo pa na etie ye ni anama da fono edi ti o se edi sam kase edi sam chapter 15 no wo se yebeto akwa mo se dwom ane na ejidi fono so mbe gina sase tetere no so wo se yebegina ho no mo yebegina sika mpoa no ho no mo ya kwekwe sankuo ni ato akwa mo se ne edi ho anwom edi wo gwama no ho dwom e san se mo se edi nkunim wo ni Israel fo di nkunim Jesus Christ e gwama no di wo sam so nkunim yen so nam yen gidi enti enam sa ho mo ba wo ye da na di wo yemu ntu yebedi nkunim yebegina sase tetere no so yebegina mpoa no so na efa yebekura ye sika sankuo ane wo yebegina hwepuna no na yebekura ya sankuo no na yebeto akwa mo se ene gwama no jom na mi ma mi nyase ye din kunim ane na se be din kunim a chese ye nya temperance chese ye nitimi da ho no mo ane chese ye timi nya self control ye timi enya ma ye ni da ho e be boy me ye timi din kunim na mi ma hia ni da ho na mi ma hia ho brasee na mi ma hia ani da ho wo ye didie mu ani da ho wo ye kasa mu ani da ho wo ye nante mu wo se se kristo ni biara betumi aye din a e wo hunhun mu a chese na ni ada ho chese wa hwe no ho so ye ane ani ti wo se Ephesians chapter 5 chapter 2 verse 5 no wo se Yamaya Yesu Kristo adwene bia nyede entra yemu pa bi esan se wono na ne wo Yakobo ti bia mu ane wo se ni wa muru fa so bia kese dadi oto no hon point fa kwa ti bia to no so na se ne wo ye na bia ifa en wo se obre no ho ase ane edikosi wo gwo ma se ne ho gwo mu mpo enti Yesu Kristo ma na ni da ho no mo se
na asase su niema ahantan ahomaso ni tumia wo no won fa nsi na ni su fa nya niema bi da bi edu ba bi asa na yetie ya ni na ho ebi ntu no yetie baa no ne ye kan sam bi ya de ni ye nim ni ye sua asafo ye wo mu a sese ye kan se ye won nyame no kora ya de tu ya ho so ya de hye ya wo ya de sisi ya ho but ye ntumi ma ye ni na ho no mo se ba bi a me jina asa yi no e wo se me nya ni da ho me tumi bo ase na ye woni pa binim wo ho a mako won chen a won ti won nyame asamu ase ye enu nti e wo se ye ma kristo yesu suni bi bae mu na hantan ni ahomaso ne ade ne de e wo se ye totwene ba bi a ye duru na ase ye betumi apake ye ka ne anante akwa e wo se ye me ni da ho ye betumi anante ni akwa won chen o ma hu ne ho bra ase ne se ne ye tie na afa ye ne won matumi ache urade asem mo ma ye me ni na ho ye kasa ne bi biare mu ane e ti wo se temperance e ya de e boy paye e ade e boy empire senior king james come say self control oh en ti se ye hwe ye ho so yie ye se ye ho so e wo kasa bi nimu e wo niam bi mu ye hia wo yankopon achadie ye hia sa niam wo se ho ho maba no na ye tumi dia ye adwuma e da ho ni a ni ahwe yie e ye tumi kase ye se ye me ye da ho me ye ahwe yie e wo ye kasa mu e wo ye asetena mu e wo ye bi biara mu no wo se ya hwe ye kase ye e mo yankopon e pe e da di we mu e mo nyame pe no be ye nso ye pe na be ye hu han ne kase ye pa han ne bie ma ye pa na mi ma e de na ye ye our high calling pay 2:19 ya mi ma ye hia kristo yesu o ye hia ja no ye hia no ye tene ni mo ye betimi aso aba ya na meru aho so me hwe ye mu a gidi ene ni da ho do ben ene ye wo ma ye ho ye wo ma kristo yesu asem no ene nti ye de ye di se ye so aba na e wo sa aba so epie firi ye mu e wo se de di wo ye mu enya no kwa da bi e wo se de di wo ye mu na so wo se chese ya tena ne mu ansa wo se mo ntena me mu se ye betimi aso aba ati se ya tena kristo yesu asem no se ye betimi aso aba ati se ye di kristo yesu asem na ye dwuma se ye betimi aso aba ati se ya ma ye ho kwa se kristo yesu mfa ye nya dwuma ano pay kristo yesu tena ne mu kire ye onka ye ho na ye ne ye hwehwe ye mu a ye hu no se ye ntimi nso aba no ye hwehwe ye mu a ye hu no se ye nya me soma ya ni so ye hwehwe ye mu a ye hu no se ye ne nkasa mu mpo no wodo ye ni bi wo ye ho ye ne nye ye wo ya setena mu ye ni ye ehofie kristo yesu mfa ne nyina nchaye yi o ma ne ho nkonko no kan ye ho na ye ntumi nso aba esan se wona so aba no wona so aba no e na kristo yesu befa wo wo se obetimi aso edu enan enum ensia bompa ye na kristo yesu ye ntumi nso aba yi no ye ka kire ne se o me fertilize ye ma ye nso aba o me fertilize ye ho mu no de ye wo but ye ntumi nso aba but o me fertilize ye yetime yi wodo asomdwe abojukire papayo enigie gidie ne nyina adaadi weyemu ye de na nkogina wiase adie so anopai osoro hene ye kanfu udin ye shewani onyam wanu masem sanetie enunti kan ye ho na wasem a wodi maye no ye ntumi famo brese na efata tumira akaye mu bebre ye ntumi so aba na wo sese kan emu bi nyansa e kan emu bi ababa akopempa ye musa wo na wo dima ene ntia no pa ihwe wo nko anyina abrabo mu betiefo nyina hye wo nsa ababiera aka wo yimu no ye nso ye no boye ni ntimi nso esan se nipa bebere ba ye nchen so mu bepe bi bebere ba ye nchen so mbepe odo bebere ba ye nchen so mbepe agidie bebere ba ye nchen so mbepe nidaso na nso mbeba no ye tia wo ehu mu o mbeba no nkasa bi a ye kasa kire wo mu na wo masore no mo fura so pe mu no ma sori no ma firi enchan no ma kaso kristo ni pani ene woni do egu ye ni mu ase ene nti ye serew wona ba ye enchan mo mtu amrika mra esan se ya ba de titigu fom kwa ya ba na nka wo do no ni gie abusu kira so dwie no etitigu fom o mepe bi ni titise sesa eni ya da wase se ne wona modum so ama ye chimi titigu wona ba ye enchan wo mo ba ye o ma nya bi no ba ye ntumi ko enchan ko frewo na o menya bi o Yesu Kristo dimu. Amen. Nyame pa next week yebesua the Christian God. Amen.
Hello. Wow. Then I cut. Hello.